Današnja sljedeća priča je jedete slatko. Evo šta se dešava vašem telu kada prestanete da unosite šećer. Višak šećera može povećati nivo trigliceridima u krvi, propadanje zuba, dijabetesa tipa 2 i stvoriti probleme sa srcem, objasnila je nutricionistkinja Amy Gorin. Ovo se odnosi samo na prerađeni šećer, a ne na voće. Dodala je kako je važno znati da se to ne odnosi na prirodne šećere, kao što sam napomenuo, kakve nalazimo u voću. Pojasnila je da u prosječnoj ishrani s dnevnim unosom od 2000 kalorija znači da imamo oko 13 kašika dodatnog šećera koji organizmu nije potreban. To je moguće ostvariti pogotovo ako počnete koristiti namirnice bez šećera koje su slatke, kazala je. I šta se dešava kada prestanemo da jedemo šećer?